0: سنت دچوله
1: amanani za ta lai khu si ba za mu za ta lai khu si ba ngoma na lo le khu le
2: we we je zu ju ngwa li ma zi sa je ngwa li zi je ne